יכול דיוס יש הרמנוס היית חומך תשין או חבני או קובי ולחב קומם דיוס ית אשכתו קומם דיוס או קמייכתו בין קוחינל אבי יש הרמנוס יתו מך תשין תשוואת שעד אימביטר אהו פונחוון כחבן או קובי ולחב דיוס Señor mío y Dios mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, ayet hunmehti mamin, venimos delante de ti, Padre, con hayok payasatak mam cha un kawilakol, Papá Dios. Gracias, mamín, hijo al Dios, ayash Padre, ya permitir un cutibay ayon mam, ya permitir mamín cojayo coj, ashkajun yaikual ti mamín, ay tal Dios, ashkamam, shkoche tol ayon ti mam, ya al conocer. Junko hichkula al paya satak mam. Yushan mamin. Tishun ayon ekti Dios. Tishun ti mam. Mansubo hok mam. Quizás a veces mamin. Cuesta. Nacha el juh mamin. Cuesta nacha el juh Dios. Yachko hutsu kop akop. Kop ayach.